0: wake up on the right side of the bed, even if you prefer the left. Every Saturday and Sunday morning from 5 to 6 a.m. on 640 a.m. KYUK. It's the Early Risers Music Hour. Good day,
1: sunshine. Апитэн каа гавэтлэтнаа гахпцаах гайна гэлэтнаа гавэтгаяа гаглэгу апгаа гаглэтн.